0: ちゃんにやんさわずな、おた、ほんじゅじな、じんのろんちょぐちゃんにしゃねよ、ちらめか、ろくなちゃんにずむでめか。あたわかこんばぐちゃんにしゃねよ、おれ、きずがんがんさんずむでわかろくなめか。でたびわかちずこんなら、やんさわんだ、んだわかとんじめば、ともぐちゃんそんす。あ、ちゃんそんしはなおぞ、りんがいすんごごそんしびな、ちゃんそんつでこも。おてたびちゃんそんだ、あるんがちってわかむいしにんつ。あれ、たこんごたわしのんてつづれやずな。 코유나와가 사진매 코유나 진로 롱초매 아 뜨니다와가 아딩네데마와가 코타와친네 문트 아코 워크 유와가 톤저게 차니샤나 남티시가 워크 포장당 잣 톤 워크 톤저 하정치라 데코 워크 해 말롱 데 워크 해 롱니 말고 파르조 오조 쭈와치니 따고 워크 넌자유 워크 장소 메포즈가다 어른게 쳇티시니 인트 아 조자스 오터 딘토니
1: 대위 나스코 노르비 젠심비 다등 랑오 추치 셰트그몽 존다 텐디 공사 미지버 컨디 히츠음 틀라 눔데즈 아네 대위 시완의 대노기 좀 생각 아 대노기 좀 생각 나스코 노르비 젠심비즈코노 아름보치 나스코 젠지 젠비츠 젠브르셰피즈 름보치 나스코 젠지 젠브르셰피 다 따라 알롱우치 다 알롱우 그노조 좀바
0: いやらそこばなんだノラそこばあちょっちしえちょっちょっちこのぞたんさんじなだてじゃくじたちょっちずこのたちょっちずこのたらもんちえんじのぞちょっとずあれたあらんぼちなそこじんじじゃんぶしえぴたあらんぼてんちょにわけちょずぐるあしえちょずこのなかなかもてわけこてじめつぞんだてちゃんディズこのぞんだてずこのあちょぞんわてじあんよなわけおぞかけがしゃなあらんじぎちめつ
1: ランドリーチメンのデイツ。あ、ゴンサンメジーバルです。デイチはコントロールマランバルってんだよ。ゴンサンメジーバーズこの、あ、ポニャトンデチョーカ、ポロンミニンツ。ていうか、ポロンミニのジムツツツレーズな。コーカルトパワーカ、ロナチャネ、ジャナワカ、キアラパラズムでメカモ。あ、ていうのたコーカ、ハンセグ、ロンボチナスコ、ジェンジジジャンビヒタ、ロンウチ、チョコシェットサウン、グナヨニジャンボタ。あ、ていうのごとち、あ、コントロールマランバル。あ、タチズイコーグズな。
0: あ、ヒョンジヒツムチクラノンテージズ。あ、た、ニューエンバ、ナクナヨノクンレーズナタ、おぞ、チトコルグラン。あ、ナクナングスヒトコ、あた、チゲズグゾンア、チカクラ、あたチョソンズ。あ、チカクラ、あたチョソンズ。ディントニ、ヨナ、ゴソンジャトク、ジョネミ、パチェジンドチェビ、クチョンロンタ、タンウィワチェサピ、ハズク、ハマルショパンデヨン、チソソンズ。タムナ、あ、ゴソンジャトク、
1: ジョンマズコの関連なおぞ、ゴーション、タクチンランダ。あれ、ゴーション、ゴーションはタクチクトンダワ。あたおぞ、ゴチグツン、ゴキチーツ。あ、チグチズイトンズな、プチェジンローズ、プチェジスンローズの、ハチャンノンボ、プチェ、プチェタハチャンノンボ、レモン、アンネ、アノンボチャネタプチェツン、アンネ、プチェトンダワ、ジンローシワンダワズ。アンネ、プチェトンダワ、ジンローシワンダワズ。
0: あ、たちはのんぼぐ、ちょんろんた、たんわずくの、ちょんろんずくのぞ、あ、そぐばるあん、かラたんわず。ちょんろんぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐずぐず ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ